0: ابني أل تدعك وليحكى ديما أني أخريخا ساكبون وابون
1: אי אפשר שני נהגים על הגה אחד.